0: وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں منشیات کی روک تھام سے متعلق ٹاسک فورس کے سربراہوں کی قومی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر فرانس، ایکویڈور، سلوواکیہ اور سوئٹزرلینڈ کے وزرائے خارجہ کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ برطانیہ نے ایران کی پشت پناہی والے حوثیوں کے حملوں سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کو محدود فوجی مدد فراہم کرنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج صبح بھارت سونے کے تمغے کے لیے سری لنکا سے مقابلہ کرے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام گجرات کے ایکتا نگر میں 72ویں قومی فلم ایوارڈز پیش کریں گی۔ یہ ایوارڈ دینے کا سلسلہ 1954 میں شروع ہوا تھا اور یہ ایوارڈز سینما میں فیچر، غیر فیچر اور کہانی سمیت مختلف زمروں میں فنکاری اور تکنیکی مہارت کو تسلیم کرتے ہوئے ملک کے اعلیٰ ترین سینما اعزاز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت کی جانب سے ایک بڑے پالیسی قدم کے طور پر ایوارڈز دیے جانے کی یہ تقریب قومی راجدھانی سے باہر کسی دیگر ریاست میں ہو رہی ہے۔ صدر جمہوریہ ممتاز اداکار اننت ناگ کو 2024 کے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کریں گی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: تاریخی ایکتا نگر میں روشنیوں کے ساتھ شاندار اسٹیج سج چکا ہے، کیونکہ کیوڑیا پہلی بار تاریخی 72ویں نیشنل فلم ایوارڈز کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بھارتی سنیما کے اس عظیم الشان جشن کے لیے ملک بھر سے نامور اداکاروں، معروف فلم سازوں اور تکنیکی ماہرین نے تقریب کا پہنچنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تقریب سال 2024 کی شاندار سنیمائی کامیابیوں کو سراہنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ فیچر فلموں کے اہم اعلانات میں آرٹیکل 370 کو بہترین فیچر فلم کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جبکہ یامی گوتم نے اس فلم میں اپنے کردار کے لیے بہترین اداکارہ ایوارڈ جیتا ہے۔ بہترین اداکار کا اعزاز برہم یوگم کے لیے مموٹی اور چندو چیمپئن کے لیے کارتک آرین کو مشترکہ طور پر دیا گیا ہے۔ راجکمار پیراسوامی نے امرن کے لیے بہترین ہدایت کاری کا ایوارڈ حاصل کیا ہے، جبکہ کالکی 2898 اے ڈی کو بہترین مقبول فلم کا ایوارڈ ملا۔ رندیپ ہڈا نے سوتنتریا ویر ساورکر کے لیے بہترین ڈیبیو ڈائریکٹر کا ایوارڈ جیتا۔ روی رائے مرمو نے سنتھالی فلم انگین کے لیے بہترین ڈیبیو ڈائریکٹر غیر فیچر فلم کا اعزاز حاصل کیا۔ ایکتا نگر سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے منشیات مخالف ٹاسک فورس کے سربراہوں کی تیسری قومی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ اس موقع پر جناب امیت شاہ لکھنؤ اور دہرادون میں منشیات پر کنٹرول سے متعلق بیورو کے زون کے نئے کمپلیکسز کا ورچوئل وسیلے سے سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: یہ دو روزہ کانفرنس متحدہ عزم اور مشترکہ ذمہ داری کے موضوع پر مبنی ہے اور اس میں منشیات مخالف ٹاسک فورسز کو سونپے گئے مقاصد کی پیش رفت اور ملک میں منشیات کی سمگلنگ اور اس کے بے جا استعمال کی لعنت سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ جناب امیت شاہ اس موقع پر منشیات کی لعنت کے خلاف بیداری پھیلانے کے لیے ٹیلی ویژن کمرشلز بھی جاری کریں گے۔ امور داخلہ کی وزارت کے مطابق اس کانفرنس میں 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے منشیات مخالف ٹاسک فورسز کے سربراہ شرکت کریں گے۔ اس تبادلہ خیال سے اس میں شرکت کرنے والی ریاستوں، محکموں اور ایجنسیوں کو اگلے 3 سال میں پورے ملک میں منشیات کی اسمگلنگ سے مؤثر انداز سے نمٹنے کی سمت نئے عہد کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ دلی سے سومیا شرن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
0: انتخابی کمیشن مغربی بنگال میں ٹرائبیونل کی تعداد میں اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ ان افراد کی درخواستوں پر تیزی کے ساتھ کارروائی کو یقینی بنایا جا سکے جن کے نام ایس آئی آر عمل کے دوران ووٹر فہرستوں میں شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ ریاست میں فی الحال 19 ٹرائبیونل ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ امید ہے کہ انتخابی کمیشن آج سپریم کورٹ میں اپنے اس موقف کو پیش کرے گا کہ ریاست میں ہر لوک سبھا حلقے کے لیے ایک ٹرائبیونل مقرر کر کے ان کی تعداد بڑھا کر کم از کم 42 کی جانی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں آج ووٹر فہرستوں پر خصوصی تفصیلی نظر ثانی سے متعلق 13 درخواستوں کی سماعت ہونی ہے۔

0: ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਗੋਆ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 63-31 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤੈ। ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਪੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 9ਵੇਂ ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲ ਹਫ਼ਤੇ 2026 ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਗਾਜ਼। ਕਿਹਾ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ 3ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ 2020 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 147 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ।
1: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਰਜ਼ਵੀ ਸੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣੀਏ। سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی منشیات کی روک تھام سے متعلق ٹاسک فورس کے سربراہان کی 2 روزہ تیسری قومی کانفرنس نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک ایسا اہم پلیٹ فارم ہے جہاں سبھی متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے پر بات چیت کے لیے یکجا ہو سکتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام کیوڑیا میں ایکتا نگر کے مقام پر 72ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی۔ مغرب وسطی اور متصل شمال مغربی خلیج بنگال پر ہوا کے کم دباؤ میں اگلے 24 گھنٹے کے دوران شدت آ جانے کا امکان ہے۔ اور بھارت کی کرکٹ خواتین کی ٹیم نے ایشین گیمز میں سری لنکا کو ہرا کر پہلا سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ سلامی بلے باز سمرتی مندھانا نے تاریخ رقم کی ہے۔ وہ ایسی پہلی خاتون کرکٹ کھلاڑی بن گئی ہیں جنہوں نے بین الاقوامی کرکٹ میں اپنے 11,000 رن پورے کر لیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی منشیات کی روک تھام سے متعلق ٹاسک فورس اے این ٹی ایف کی تیسری قومی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یہ 2 روزہ کانفرنس منشیات کی لانت سے آئندہ نسلوں کو بچانے کے لیے طاقتور پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتی ہے۔ 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے اے این ٹی ایف سربراہان اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں جس کا انعقاد نارکوٹکس کنٹرول بیورو این سی بی کر رہا ہے۔ متحدہ عزم مشترکہ ذمہ داری کے موضوع پر مبنی اس کانفرنس میں ان مقاصد پر کی گئی پیش رفت پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے جو منشیات کے کنٹرول سے متعلق 2026 سے 29 تک کے ویژن دستاویز میں بیان کیے گئے ہیں اور جنہیں حال ہی میں جاری کیا گیا ہے۔ کانفرنس کے دوران منشیات کی سپلائی میں کمی، مانگ میں کمی اور نقصانات میں کمی سے متعلق مرکزی حکومت کے اقدام کو مزید مستحکم بنانے کی مناسب حکمت عملی کی نشاندہی اور اسے اختیار کیے جانے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج نئی دلی میں پانی سے متعلق 9ویں بھارت بین الاقوامی ہفتے 2026 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پانی کے کم سے کم استعمال پر زور دیا اور خاص طور پر کہا کہ اس کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک اہم پلیٹ فارم ہے جس پر تمام متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں پر بات چیت کر سکتے ہیں۔
2: واٹر شوڈ بی یوزڈ پریسیسلی ویئر دی ریکوائرمنٹ شوڈ بی میٹ وتھ دی اسمالسٹ پاسبل کوانٹم آف واٹر۔ دیز واٹر ویک سیلیبریشنز ہیو پروڈ ٹو بی سگنیفیکنٹ بائی برنگنگ ٹوگیدر دی پالیسی میکرز، ایکسپرٹس اینڈ اسٹیک ہولڈرز ٹو ڈیلیبریٹ آن دی پروسیسنگ چیلنجز آف water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries.
1: جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل نے پانی کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ حکومت ملک کے ہر شہری کو پینے کا پانی محفوظ اور وافر طریقے سے فراہم کرنے کی پابند ہے۔ پانی سے متعلق اس سال کے ہفتے کا موضوع ہے آب و ہوا سے متاثر نہ ہونے والا پانی کا بندوبست۔ 5 روزہ اس بین الاقوامی تقریب میں کثیر جہتی پلیٹ فارم فراہم ہوگا جس میں پالیسی ساز، پانی کے میدان میں عالمی رہنما، ماہرین، محققین، پریکٹیشنرز، صنعت، سول سوسائٹی اور نوجوان پیشور افراد تبادلہ خیال، اختراع اور شراکت داری کے لیے یکجا ہوں گے۔ انتخابی کمیشن نے آج راجیہ سبھا کی 11 سیٹوں کے لیے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ ان میں 10 سیٹیں اتر پردیش سے اور 1 سیٹ اتراکھنڈ سے ہے۔ مرکزی وزراء ہردیپ سنگھ پوری، بی ایل ورما، سماجوادی پارٹی لیڈر رام گوپال یادو، بی ایس پی کے رام جی، اور دیگر 6 اراکین کی راجیہ سبھا مدت کار 25 نومبر کو ختم ہو رہی ہے۔ وہیں انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال سے راجیہ سبھا کی ایک سیٹ کے ضمنی انتخاب کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ سیٹ ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ رکمینی ملک کے استعفے کی وجہ سے خالی ہو گئی تھی۔ اس مہینے کی 29 تاریخ سے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی شروعات ہوگی، جبکہ ووٹنگ 16 اکتوبر کو ہوگی۔ انتخابی کمیشن نے اتر پردیش کی 11، بہار کی 8، مہاراشٹر کی 5 اور کرناٹک کی 4 سیٹوں کے لیے ایم ایل سی انتخابات کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ان انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل اس مہینے کی 29 تاریخ سے شروع ہوگا اور ووٹنگ 23 اکتوبر کو ہوگی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام گجرات کے ایکتا نگر میں 72ویں قومی فلم ایوارڈز پیش کریں گی۔ ان ایوارڈز کا سلسلہ سال 1954 میں شروع ہوا تھا، جن سے سینما میں فیچر، غیر فیچر اور کہانی سمیت مختلف زمروں میں فنکاری اور تکنیکی مہارت کو تسلیم کرتے ہوئے ملک کے اعلیٰ ترین سینما اعزاز کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت کی جانب سے ایک بڑے پالیسی قدم کے طور پر ایوارڈز کی یہ تقریب قومی راجدھانی کے باہر کسی دیگر ریاست میں ہو رہی ہے۔ صدر جمہوریہ ممتاز اداکار اننت ناگ کو سال 2024 کے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کریں گی۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اعلان کیا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی سے تحریک حاصل کرتے ہوئے قومی فلم ایوارڈز کی میزبانی ملک کے سرکردہ سیاحتی مقامات پر کی جائے گی۔ احمد آباد ہوائی اڈہ پہنچنے کے بعد جناب ویشنو نے خاص طور پر کہا کہ ایکتا نگر جہاں دنیا بھر میں مشہور مجسمہ اتحاد قائم ہے، یہاں صدر جمہوریہ اور ممتاز فلم شخصیتوں کی موجودگی میں منعقد ہونے والی تقریب سے عالمی سیاحت سے متعلق بیداری میں اضافہ ہوگا۔
3: ہمارا پریاس ہے کہ نیشنل فلم ایوارڈ کو ایک کانفرنس روم سے باہر نکال کر اس کو جنتا کے بیچ میں پہنچائے اور ٹوریزم کے مادھیم سے آگے بڑھائے۔ تو میں سبھی راجیوں سے بھی نویدن کروں گا، اس فلم ایوارڈ کے بعد میں کا جو نیشنل فلم ایوارڈ ہمیں کرنا ہے، اس کے لیے سبھی راجیہ جو سب سے اچھا ٹوریزم اسپاٹ ہے، اس ٹوریزم کے ڈیسٹینیشن کو اپنا پروپوزل دے، ہر طرح کی چیز ایک 360 ڈگری اس کا ڈیولپمنٹ کا پلان بنا کے اس کو ایگزیکیوٹ کرے، تو جو راجیہ کا پروپوزل سلیکٹ ہوگا اگلا نیشنل فلم ایوارڈ اس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ ہوگا۔
1: مرکزی وزیر نے سبھی ریاستی سرکاروں سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی اپنی تجاویز بھیجیں، جس میں وہ سیاحت سے متعلق بہترین مقامات کا ذکر کریں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح پی ایل آئی اسکیم کے ذریعے یہ تصور حقیقت میں بدلا ہے۔
4: کرناٹک بھارت کے سرکردہ صنعتی مقامات میں سے ایک بن کر ابھرا ہے، جس کی وجہ سے الیکٹرانکس، بائیو ٹیکنالوجی، بار بار استعمال ہونے والی توانائی اور آٹو مینوفیکچرنگ سمیت مختلف شعبوں میں بڑے پیمانے پر ترقی کی جا رہی ہے۔ پیداوار سے مربوط ترغیبات کی اسکیموں کے سلسلے میں ریاست کا مقصد یہ ہے کہ بھارت سیمی کنڈکٹر کا مرکز بن جائے۔ سیمی کنڈکٹر سے متعلق آلات اور الیکٹرانک کلپرزوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی جائے۔ کپڑے کی مینوفیکچرنگ کے سلسلے میں کرناٹک کا منصوبہ ہے کہ وہ زیادہ قیمت والے کپڑوں میں اپنی برآمداتی صلاحیت میں اضافہ کرے، جس میں ٹیکنیکل اور اسمارٹ فیبرکس بھی شامل ہے۔ کرناٹک بھارت میں الیکٹرانک گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ میں سب سے آگے ہے، جس سے الیکٹرانک گاڑیوں کی بیٹری تیار کرنے اور کل پرزے تیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بھارتی حکومت کی مصنوعات کی تیاری سے مربوط ترغیبات کی اسکیم کارکردگی سے مربوط ترغیبات ہیں، جن کے تحت گھریلو کارخانوں میں تیار کی گئی مصنوعات کی فروخت کے لیے کمپنیوں کو صلہ دیا جاتا ہے۔ بنگلورو سے تکرام گوڑا جی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: مغربی وسطی اور اس سے متصل شمال مغربی خلیج بنگال پر بنے دباؤ میں اگلے 24 گھنٹے میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ اس دوران اوڈیشہ نے محکمہ موسمیات کی جانب سے انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کے بعد اپنی تیاریوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ جاپان کے ایچی پریفیکچرل کوروگی اسپورٹس پارک میں جاری ایشیائی کھیلوں میں خواتین کرکٹ کے فائنل میں بھارت نے سری لنکا کو 147 رن سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ بھارتی خواتین نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوورز میں 3 وکٹ پر 216 رن بنائے۔ وہیں سری لنکا کی پوری ٹیم 15 اوورز اور 4 گیندوں میں محض 69 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس دوران بھارت کی خاتون سلامی بلے باز سمرتی مندھانا نے تاریخ رقم کی ہے۔ وہ دنیا میں ایسی پہلی کرکٹ کھلاڑی بن گئی ہیں جنہوں نے خواتین کے بین الاقوامی کرکٹ میں 11,000 رن بنا لیے ہیں۔ انہوں نے یہ ریکارڈ ایشین گیمز کے فائنل میں قائم کیا۔ انہوں نے نشین میں کوروگی اسپورٹس پارک میں سری لنکا کے خلاف کھیلتے ہوئے یہ ریکارڈ بنایا۔ انہوں نے بھارت کی سابقہ کپتان مثالی راج کے 10,868 رن کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے۔

0: سامعین آداب، آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام بزم نوبہار، اور میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز عالم. آج کا موضوع نہایت اہم، دلچسپ اور ہماری نوجوان نسل کے مستقبل سے براہ راست جڑا ہوا ہے. سامعین، زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو صرف آج پر نہیں بلکہ ہماری آنے والی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. کیریئر کا انتخاب بھی ایسا ہی ایک اہم فیصلہ ہے. جب نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں کئی سوالات جنم لیتے ہیں. کیا میں وہ شعبہ اختیار کروں جس میں میری دلچسپی اور پسند ہے، یا پھر ایسے شعبے کا انتخاب کروں جس میں روزگار کے زیادہ مواقع اور معاشی استحکام موجود ہو؟ ایک طرف والدین کی توقعات ہوتی ہیں تو دوسری طرف معاشرے کا دباؤ، اور ان سب کے درمیان نوجوان کی اپنی خواہشات، صلاحیتیں اور خواب ہوتے ہیں. تو پھر صحیح فیصلہ کیسے کیا جائے؟ کیا پسند کو ترجیح دی جائے یا مستقبل کے امکانات کو؟ آج کی ہماری گفتگو میں ہم انہی سوالات پر غور کریں گے، مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیریئر کے انتخاب میں جذبات، صلاحیت، دلچسپی اور مستقبل کے امکانات کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے. تو آئیے اسی اہم موضوع پر آج کی گفتگو سنتے ہیں. موضوع ہے کیریئر کے انتخاب میں پسند اور مستقبل کی کشمکش. شرکاء ہیں محترمہ ردا فاطمہ، محترمہ سارہ پروین اور جناب فیضان اظہر. مذاکرے کی نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب مدثر راشد. تو آئیے سنتے ہیں آج کا یہ مذاکرہ.
1: وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں مدثر راشد شمسی کا پرخلوص آداب. سامعین، بزم نوبہار پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. سامعین، نوبہار یعنی ایک نئی بہار، ایک نئی امید، ایک نئی شروعات، اور ہمارا یہ پروگرام بھی کچھ اسی خیال کے ساتھ سجائی گئی ایک ایسی محفل ہے جہاں ہم نوجوانوں سے جڑے ان تمام پہلوؤں پر بات کرتے ہیں جو ان کی زندگی، ان کی سوچ اور ان کے مستقبل کو متاثر کرتے ہیں. یہ وہ دور ہے جہاں ہر نوجوان کے دل میں کچھ بننے کے خواب ہوتا ہے، کچھ کر دکھانے کی تمنا ہوتی ہے اور اپنی ایک الگ پہچان بنانے کی جستجو ہوتی ہے. لیکن خوابوں کے ساتھ سوال بھی ہوتے ہیں. کبھی حالات سوال کرتے ہیں، کبھی گھر والے، کبھی سماج، اور کبھی ہم خود سے پوچھتے ہیں آخر مجھے زندگی میں کرنا کیا ہے. اسی لیے بزم نوبہار صرف ایک گفتگو کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی محفل ہے جہاں ہم نوجوانوں کی سوچ کو سننے، ان کے سوالوں کو سمجھنے اور ان کے تجربوں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب نوجوانوں کے مستقبل کی بات ہو تو ایک سوال سب سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کریئر. سامعین، تو آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کریئر کے انتخاب میں پسند اور مستقبل کی کشمکش. سامعین، آج اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تین نوجوان مہمان موجود ہیں جو اپنے اپنے شعبوں اور تجربات کی روشنی میں اس موضوع کو مختلف پہلو سے سمجھنے میں ہماری مدد کریں گے. ہو سکتا ہے کسی کا سفر آپ کو اپنا لگے، کسی کی الجھن آپ کی الجھن ہو، اور کسی کا تجربہ آپ کو اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سارہ پروین جو ڈائٹیشن اور ڈیولپمنٹ سائیکولوجسٹ ہیں، آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیضان اظہر موجود ہیں جو کہ بی او ایم ایس یعنی یونانی کی ڈگری مکمل کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ردا فاطمہ ہیں جو اردو کی طالبہ ہیں. آپ تینوں کا خیر مقدم ہے. سارہ، سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا.